0: 96,000 یعنی کہ 1.5 گنا زیادہ، اور یعنی حساب لگایا جائے 12 سال کا تو یہ آنکڑا 13 لاکھ تک پہنچتا ہے۔ بیک لاگ ریزروڈ کیٹیگری میں ہونے والی نیوکتیوں کی سنکھیا یو پی اے کے کارکال میں رہی ماتر 1,08,000، این ڈی اے کے کارکال میں لگ بھگ 5 گنا ادھک 4,79,000۔ اسی طرح سے برسوں سے پروموشنز میں سٹیگنیشن آ چکی تھی، جس کے پرینام سروپ کرمچاریوں میں ڈی موٹیویشن دیکھنے کو مل رہا تھا۔ آپ کے نیترتو میں گت 23 لاکھ سے ادھک گت 12 سالوں میں پروموشنز کو کلیئر کیا گیا ہے۔ نیوکتی پرنالی میں سدھار ہیتو انیکوں قدم اٹھائے گئے، انٹرویو کی پرتھا سماپت کر دی گئی، ہندی اور انگریزی کے اتیرکت 13 شیتریہ بھاشاؤں میں بھی پریکشا ہو رہا ہے، اور ایس ایس سی پورٹل میں جا کر کے ایگزامینیشن سینٹر کی چوائس دینے کا بھی پراودھان اپلبدھ کروا دیا گیا ہے۔ آنسر کی کو ایکسس دیا گیا ہے اور گریونس پورٹل پر درج کرائی جا سکتی ہے۔ یعنی یو پی ایس سی کی بات کریں تو دیویانگ امیدواروں کو لیے سینٹر آف چوائس کا پراودھان انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اور پرتیبھا سیتو یعنی سول سروسز ایگزامینیشن کے وہ امیدوار جو آخری چرن میں کسی کارن اسفل رہے انہیں اپنی انکولتا سے جاب کا آپشن مل سکے۔ مشن کرم یوگی یعنی نئی ذمہ واری گرہن کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پرشکشت کیا جا سکے، اس کے لیے ابھی تک 1,72,00,000 یوزرز اپنا نام رجسٹر کروا چکے ہیں۔ پبلک ایگزامینیشنز میں میل پریکٹسز پر انکش لگانے ہیتو سن 2024 میں پریونشن آف انفیئر مینز ایکٹ لایا گیا، اور اسی ورش 2026 میں اس کا امینڈمنٹ۔ پردھان منتری جی، آپ کے دوارا شروع کیے گئے روزگار میلا کے سفل پریوگ سے پریرت ہو کر کے انیکوں راجیہ سرکاروں نے بھی اپنے اپنے پردیشوں میں اس پرکار کے آیوجن پرارمبھ کیے ہیں۔ پچھلے ماتر 1.5-2 ورشوں کے بھیتر 6,79,000 سے ادھک پردیش تر کی نیوکتیاں ہوئی ہیں۔ راجستھان، بہار، آسام، مہاراشٹرا، گجرات، اتراکھنڈ، اڑیسہ، ہریانہ، مدھیہ پردیش، تریپورا آدی راجیوں میں گت 11 ورشوں میں آپ نے روزگار ایوم جیوکا کے انیکوں وکلپ اپلبدھ کروائے ہیں، جس کے پرینام سروپ آج ہندوستان کے نوجوان میں ایسپیریشنل سرج دیکھنے کو ملتا ہے۔ سٹارٹ اپس کی سنکھیا 350,000 سے بڑھ کر کے 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی، پرنتو مہتوپورن بات یہ کہ 50% سے ادھک سٹارٹ اپ کا تعلق چھوٹے شہروں اور قصبوں سے ہے، جبکہ 45% سے ادھک وومن لیڈ سٹارٹ اپس ہے۔ اسی پرکار مدرا یوجنا کے تحت 66% سے ادھک لابھارتھی مہیلائیں، سوندھی یوجنا کے تحت 50,63,000 لابھارتھی اسٹریٹ وینڈرز، اور وشوکرما یوجنا کے تحت اپنے ہنر سے اپنی جیوکا کمانے ہیتو 2,72,00,000 یاچکائیں پراپت ہو چکی ہیں۔ پردھان منتری جی، آج بھی ہر بار کی طرح آپ کے دوارا بٹن دباتے ہی ایک ساتھ دیش بھر میں 91,000 سے ادھک نیوکتی پتر جاری کر دیے جائیں گے، جس میں سے 50% لگ بھگ 26,000 کا تعلق فائنینس اینڈ ریونیو سروسز کے ساتھ ہے۔ انت میں پردھان منتری جی کیول اتنا ہی کہنا ہے کہ آج جبکہ ہر یوجنا کی کلپنا وکست بھارت کے لکش کو سامنے رکھ کر کے کی جاتی ہے، تو یہ ایک سکھد سنجوگ ہے کہ آج یہ نوجوان جو آپ کے ہاتھوں سے نیوکتی پتر پراپت کر رہے ہیں، یہ سرکاری نوکری کے مادھیم سے راشٹر سیوا کا سنکلپ ایک ایسے سمے میں لے رہے ہیں جبکہ سارا دیش سیوا سنکلپ ابھیان منا رہا ہے۔ ان کے سنکلپ کو سدھی پراپت ہو، بھارت ورش کو شیرش استھان پراپت ہو، اسی کامنا سے آپ کا ایک بار پنہ دھنیواد۔
1: دھنیواد ماننیہ منتری جی، آج پورا وشو تیزی سے وکست ہوتے بھارت کی اور امید اور گورو سے دیکھ رہا ہے۔ آج کا یہ روزگار میلہ بھارت کی وکاس یاترا میں یوواؤں کے لیے نئے افسروں کا سندیش لے کر آیا ہے۔ اس افسر پر پرستوت ہے ایک لگو فلم۔
2: دنیا کی سب سے تیز گتی سے بڑھتی بڑی